0: あ、紅茶にするか、それとも緑茶にするか。ご自由にどうぞ。ご自由に。わあ。
1: 七年。まるまる七年。
2: 西村さん、何すべあいてるの。七年間でどういう意味？
1: 私たちが中古での商業展開を広げよる歩みは、直家のような受賞によって中国のものを育て、まるまる7年間止まるってきた。この7年が私たちは自動中国商人の貿易網の依存から脱却し、実質的な対中貿易を展開しようとしている。しかしあんまり難しい、あんまり難しいや。
2: 紅茶。
1: ありがとう。
2: そうね、三井物産、日本郵船など企業は次々香港、また上海で支社開設して、ところが多少企業は貿易ルートを独占して、なかなか俺たちは打開できなく、結果香港の支社は全部閉鎖し、俺も不思議と思ってるな。
1: 本当に生駒太郎のような卑劣な手段でしか勝たないのだろうが。
2: 勝てば勘もい、勝てば全てうまくいく。
1: 小高が私に非常に不満を持っている。だから防水工場の、
2: いや、2万枚余りの防水車を用意して、また経営不振の過小対人防石は確かに我々のものですけれど、ところが上海商務総会は商談の行きで個人用紙して、今までの状況から見ると私たちはなかなか入れないですよ。
1: いや、どうするんだ。条件と比べる私は不足のところはどこだ。
2: あのさ、もし外務省を説得して、銀行協力で我々は中国で完全に荒寿司工場を作ったらどうですか。
1: そうはいかない。小室忠太郎閣下が外務大臣に就任して以来、井上閣下のように対外貿易に熱心ではなく、外交官として大陸政策を規制的に推進している。このような状況では新しい防水工場を開設しても、機械の輸入や輸送で私たちは橋を引っ張られる。また東京他社と競争できる力がないうちに他社に壊れてしまう。
2: まあ回答できない問題は考えてもしょうがない。ところが西村さん、あんた毎日事務所行ってもどうするんだよ。さあ、たまに我々の工場視察してくれよ。それは団長の仕事じゃないですか。
1: そうですね、
2: うん、
1: 行こう。
2: 行きましょう。
1: 恒大防水工場が開業して以来、私はまだそこに一度しか行ったことがねえ。
2: そうだよ、それはあんたの仕事だよ。
3: 生駒副団長、生駒副団長、生駒副団長、
0: どうさせませんよ。
4: 生駒君、
1: 言いたはずだ。君の法上は二度と容認しないと。
4: 西村団長、重要な報告がある。
1: 重要であってほしい。
4: 天野閣下は朝見に招待状を送り、大阪で開催される第5回日本環境博覧会

0: 外に招待したでしょ。
1: そうだ。長健は新将代表として日本へ渡航する予定です。どうした？
2: 香川を訪ねです。その招待状は直接長健本人に手を渡したのですが、
3: 天野閣下に報告せよ。私はすぐに直接長健の手に招待状を届ける。蘭さん、車を用意して私は津市へ行く。
4: はい、視察どうするの？
3: 帰ってから話そう。
4: まあ、たく。
3: 一人で行く。

0: 今日お休みなんです。日を改めてまた。
1: どうした、この居酒屋は西村誕生専用にしらかれたのか。
0: いいえ、違います。
1: 私は副誕生として知ってはいけないのか。
0: 許可なくご案内はできません。
2: 許可なくとはどういう意味だ。西村誕生の許可なしということかい。
0: はい。
1: 今日は私はこの場所を商殿にもしない。西村誕生は大阪にいる。どうやって連絡を取る。ん？
0: どうぞ。

0: 生駒さん、ご用件は何でしょうか。
1: 柳ヶ月、白神八方つまり秋田県山本君、八方町あざだっての出身だ。津波で家は壊れ、両親と姉は亡くなった。実に哀れなものだ。
0: やめてください。
1: その後、渋沢家に引き取られ養女となった。あ、妹が一人。柳中静香。
0: これ私のお姉ちゃんと妹です。どうして持ってるんですか。
1: この件を調べるのには確かにかなり手間がかかった。
0: 静香、私の妹まだ生きているのでしょうか。あの子どこにいるか知ってるんですか。生駒さん、お願いします。教えてください。
1: 私の知る限り、君の妹はまだ生きている。君の妹の居場所が知りたいなら、今回君にも手伝ってもらおう。

0: 二ヶ月回りて八とも博覧会に出入りし、長崎、大阪、神戸、東京など20以上の都市を訪れ、30の工場や製造所、さらに35の各種学校を視察した。まさに驚きな数字だ。
1: はい、先生。長健が出発前にあらかじめ計画をしていました。今回日本に来た目的は非常に明確で、我が国の実業と脅威と視察することです。そのため苦労をします。意見は非常に詰まっていました。
0: 一度も風景名所には行かなかったのか？
1: ありません。
0: 君子は就日謙謙たる。なるほど、この人は高く評判するわけだ。彼は確かに秦国の視察を口実をたたみて回るだけの管理とは全く異なる。
2: 江公子，欠赌场的钱该还了吧？
3: 马爷，你再宽限我几天啊！你们别在这儿了，都是我爹回来了。
2: 我就宽限你一个月了，今天再还不上，就卸你一条胳膊。
3: 那啥，你再宽限我三天，三天之后我连本带利我准还你。
2: 少废话，没有是吧？关门。卸他的胳膊！
3: 别！哎呀！马爷，马爷啊！哎，这，我有，我这五两银子先拿着，一天以后我准把银子给你送过去，啊！
4: 就一天，
3: 这一天，
2: 明天我还来找你。哎呀！
3: 好。

0: ラシアに勝利した今、我が日本は世界の強国となった。東アジアの政治、経済、軍事は我々が主導する。
1: はい。
2: 国总，
1: 嗯，
2: 占领旅顺后，这就意味着大日本军很快会击败俄国人。
1: 嗯，
2: 这是亚洲对抗西方的胜利。只要我们亚洲人彼此合作，属于亚洲的繁荣指日可待了。
0: 干杯！
2: 干杯！